Weekend på My Rock med Poison, og et genhør med 1988, det var Every Rose Has Its Thorn. Lige om lidt, den nye fra Junkyard Drive, den hedder Echo, men inden vi kommer så vidt, et genhør med 2023 og Tether-albumet fra Of Mice and Men. Det er Castaway. God weekend, og tak fordi du lytter.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

0: rock and roll is here to stay.
1: God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på Rayo.dk eller i din Rayo app. My Rock.